Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 98 05 15 55 eller lever din vrakbil til oss I Ring.

8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Digger at jeg står med kursi. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

Triste nyheter fra Rune Sanden den forrige uka, men dette var Rune Sanden, vi like, og altså en av brødrene Sanden da forlot oss døde brått her tidligere. Så det var trist å høre. Det vi får livet gå videre, nær sagt. Rune Sanden jo enormt god, jeg stor fan av det aller meste han driver med, så det gøy det at det fortsetter. Dette Need Your Love! Låta heter det, og One Republic heter bandet. Du har en god søndag, men jeg blir sulten. Skal ha litt stek.